0: Μπορούσε να γλάω σε κέντη μιλούσο.
1: Αιώνυμα.
0: Μα για άλλα ουνιακά. Δεν λείπα καρόν πήρα από τα μην Παναχώνια. Μα για άλλα κασακό αμαρισέλ.
2: Nakapansin ko sa kuang bana nga si Eliezer mga maring nga dira sa kagunahan kay mo trabaho. So kagira sa kuang balay ang kuang manghol kay wala pa muna yung trabaho kay wala po sa kita trabaho ba. Dakada kay mga panahon nga nasasabay. Pag ulit ako sabay may mga sahay nga mga insidente nga makapakura tog maisa kuang kagulingon ba sama ni ini.

0: XFM. XFM.
1: Tertarik sana.
2: Exciting.
3: Kabalo ka unsay nakapait dinhi sa kalibutan? Kanay nagpuyo ka nga malinawon? Unya na apoy chismosa? Ngay labdanon.
4: Kaklarek sana.
2: Exciting.